0: RGB, votre radio locale sur le 99.2 ou radio-rgb.net. Liberté, diversité, proximité.
1: とりあえずでも無理やりにでも笑っていろって、そしたら大抵乗り越えられるからって。